mi mo boye gba mi gbo pe onilu lo mo ohun to nu o onilu lo mo ohun to nbe lokun e to fi ilu so jade seri ilu to wa labe orin yi baba wa kebe nku ara baba lalagbado baba nkola baba wa alaji kolinti ayila kebe nku ara onire si won ti e sin fi gba olorun atubo ba lora emi won amo onilu won yi mi o mo amo to so labele yi bi n ba so to wa sokan temi e le pe ohun to wi ko niyan eh ohun ta iro nu se eni to lu lo so fun yi pe ohun to n lure ori o gbodo fo yin inu o gbodo run yin e ma si mi gbo o gege mo ye so eni to lu ilu lo mo itumo e e le wo pe awon kan ti lu ru e un to so re ko je pe oto ni un to nbe lokun aya eni yen un to nbe ni eja lasiko yen un to munu eyin ni edun abi un to nba lokan je tabi un to nba po lasiko yen lo fi nsoro